0: できますよ。でそれはね、手向き、一番近くの人に対して、ずっと言ったら、全部思考がいいから、スタートよ、まあ、何分とでもそうなの、流れが出るわけですね。あと、表現を、下にこっちでこっちでパーッと、言ってもらって、こっちに持っていただけるって言って、まず、出られ
1: るままで、こっちに入れ。あと、もっと出せてくれば、誰に、どういう、無理やら、こ
0: っちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、こっちに出せば、

0: 時間がいただいて、ランサーが頑張り答えと、欲しいのかなって言うんですけど、取れてればたまって、まったく答えは、そのままレストランとも歩くんだ、どっちかというと、サクサチーパンプルが、何にしたり欲しいのかなって、そのまま レ
1: ストラン。私のスタンプラントは、レベルが上がればね、迷ったから教えてます。
2: 日本の人たちは、